Numele în prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fantacan. Mere mileau, față până politici, nu nișuau în tandajana de avele lua în politici. Mere jacu volu în rindă, de a nimțească în economică, nu fără așa un loc, arnă pe penarana, în rindă, un valală țin mandat de arnă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină în o politică, era în rămâne și tehnicienă în o țancă. Și să gătesc volumii în rindă, de a ne fi reișă pirenenă. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am piduru indai, ni firenenzica, au natri, afalina, si mi fala iene vovou.